Projeto moi, oui pas wapo tulito. Nemuera mu studio mwa radio Mosambiki wa Ampula. Wakati Musa wani panya ndia huni wora tanu ni minuto. Mloko Musa ni minuto mitana meraru. Namuisisa mpaka wakati wihabari ni antena nasional. Wanikuma wakila huko manera ni antena nasional. Maputu wira ni UA journal. Iya basis. Upele yaka wira sinjene. Ashirika maputu antuki heri ya umuto lava. Waka hanale amprovincia wira usuili heni. Ini lampanda ni iso kumela. Kinikala kapanhi sela poyela. Sinikala kina kusela poso kapela. Suwelia so, huu wira mkulupa la mlaponi mwa huu. Unipanyani ya. Ela po yuko vela na Tanzania uiguru ngowe okale la mera miteko sa nakoso nikela utukulili waka mihikuno lelo ela po yele herere watana ihante siyulu pale variari omiwa nano na ela pa huila ya o Mosambikino nukupale aga na ve anihimia ya ashito kwene wira Onoro kala ukati o mandaniha okomali hiyo muiwa na nola. Variari wa mpanto wa muhaku. Teko sa politika. Ni sikinaku. Niere la ukeleliha holo. Ora la wailapo ya so tene so pili. Wa masipu wa huyala o wipa wa mutupi. Ni muiwe. Molopa na pakili kasima.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele do isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkisole hatetu.
1: Maria, nkakiruhe Heleni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpeni masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, ngwiria ni epoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore erani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawie uhumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawie mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawie mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, Eshuani aju o wiki telwe piri lukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala agakani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala nae mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Wohi pisa shimurati yunumu ihapari ni antena nasional, wanakandepunye ni anesinko rela minutu miloko mitanu ni mitanda mili.

0: Shani, hope kithi.
1: Luisa, mula tshele.
0: Pipi, ki wale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu. Masi nintitimi hotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka wae hopa ya uma yo siva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwiliawe bakani nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowe osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Kwanlika na wehopa etu mpemi masini. Ni enroa ulukama wanape ya kawa.
0: Masipipi. Eho pela erina masivelu ovirikana ihopa ikina. Motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo. Ni masi orera ni. Kwa charlana muhele hopa wa musi masini. Kwa uwe uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Kwa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Kati hope nkalai uolo wa mkumihe mmasi. Mtikile lepunika sene. Mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aaju owi kiteli wepiri kwa sene. Ni muhie warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa. Moto walorateni ni mwacheri masi.
0: Oh, kwa swapi ipenape ya musoro muhusini.
1: Ayo, esepola, ayo ni suwari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani wawi musoro okale woto kota orateni. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kutaka wa minutu tomu mloko ni tano. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati musoro onkala na musi bakani. Ni hopa enkala nende elu wote posiva.
0: Sote ni kikana kuhi matiwi. Mukaloru asa salama muape elu ni mwapipi. Weno nini shuta opaka iyo ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti niyo uma.
2: Mukure hopa yo uma nakale kiti. Ipiriri kwa samuja kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo wa wata.
3: My sabo, my vida.
4: Hole, mutumihen mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni, poromosu tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, uliluwa kamukapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, libera kamutete, waromele.
5: Oito horas e 29 minutos. Naga wera kahano, nipajendea ni obane la muravi yomu, basi okala wira. Na vile vile hemi toko sakuwe sana koso, mpame laho wira ntobani mtukule karami ahu, niko hane kihali. Olelo vale echo umwa, enamatharu, muwete loanyo mutuvisha, Baba mruwowe, mwenerani, nikele wiwaka, oleke la wakati wakani. Owa ni ushiriliwe sayo lelova. Onaka vale ulumi ya honsalu hiyu. Ushiriliwe olelova. Kwarele orakama. Ariwa uhiyu mosa, oni putiwa na wili onta. Ena. Puntia.
6: Puntia, hali.
5: Kwa ushiriliwe kaya hali ya.
6: Kwa kiwa.
5: Nseda?
6: Nsine liya shinasi fimwero yolo oti ndo wana maraga.
5: Ihali so wani uo, salama uo.
6: Wani nono sheli uwa kere mata ba.
5: Ba ambara ni ba?
6: Kumbata mwenye samu kenala namuru wekozi, tulati.
5: Ayo.
6: Eee.
5: Muto konti kini wantiki, ukara koni tiki no, kere konti kini wa. Kere koni tiki na hoye, ano tiki ni wa.
6: Ah.
5: Isu wele ke pahen?
6: Sa, baba kiki wa yabo pahebo.
5: Ena. Atiana toro bata wiyo waruwane?
6: Atiana, ariba kotela wale amepeta msoruaya.
5: Ah. Ah, wana mwara mata mkumiye kwa msoro wa yuwe hala apatakula ka?
6: Ah.
5: Ayo.
6: Para mwa hiyo toko anorera.
5: Ena.
6: Eh.
5: Ani mundri hawa?
6: Ani mundri hawa.
5: Noko maana wa wamusi hawa kashiri lihoa niyo?
6: Kwa hiyo kuru masike orwe liwe msoro wa.
5: Ah, ayo kese wala kotoko la vale. Eh.
6: Ah, omboro wa hela mehava.
5: Ena.
6: Eh.
5: Kwa kese wala ntabo, kihiyo wa kena orwe la.
6: Tabu kwa watape, lati
5: nito. Isiwele kwa nikuwa rena sumana yeyo.
6: Aletro hila inyanate na hikwanyatu.
5: Ayo, ii, yeye, yeyo, ntote mbele pili haya. Masi, ohimewalipa mwali, enkwate ila, sumana ila, ekwaye yeyo taneraru.
6: Awa nino karera anaya no panyamali he.
5: Nare, owari hano varihana, wakisu kareru.
6: Tapo.
5: Ya pamendo gimana kia kelela?
6: Uko tapela.
5: Ena. Mpaka wahiku makena kubo?
6: Ya, ni miko wa shukuru.
5: Asante.
7: Moneno kwa mwira kevo.
5: Kwa sukeru wa msoro waka ni nkwere uu. Kinoro wala msoro waka uu. Pontia.
8: Pontia papa.
5: Ii, papa, sheli wa.
8: Ko Nini lapo ele na mikopo ele kiwane Toyota kala kwa vira kwa upija wane vale mpaka ina Amerikano. Enapo kishiwata ata vale.
5: Ayo.
8: Na kiwane shayote pesa esona kaya lela nata.
5: Varera. Ako hihale wana matu wau?
8: Wana matu wau kwa haza wana matu watu wanobo na wana chintili ya yale. Mwimpanya iluku nutuntu. Enga na adere ya matoko wape ya.
5: Aye, buwati kwa tuwila wakento watu wau.
8: So,
5: Ya lo social di otu wene.
9: Ya, bara makai halai.
5: Makai. Sina.
9: Sina ani sana are ku lampu lan are ku lampuna.
5: Ane ne man sa ene.
9: Ya, mane ene to mane ene.
5: Ya re ku le.
9: Ya, ela mi ano ko taman no kala wera ko gare dino le no la.
5: Ayo.
9: Ayo kala ilinye paro gara kai fasil mashi epa kai kumin chen mchu yera kai yera kwa nisho yolo kore rili yo mwane muluku
5: okitaji. Mwane yole ente ma muluku?
9: Hehehehe. Elinye ele mpele sa yolo mpele atulume paro gara ilinye ele.
5: Ayo.
9: Ah mashikiro kasa kultura ba. Kasa kultura ba. Ampula wenda sato ba.
5: Ahe.
9: Ah iruwa yele ya shonori ba.
5: Ayo.
9: Ikina antaka ba ke mungi kini ukinama pa ya raki msambiki ba ba ba.
5: Oh shukur lahi ya no wakala wera ante mwale rani guri anela. Recuerdo que le lo miña de crina rollo que no vale niña. Hoy toda si 34 minutos. Ni veña recule entero nene yo va quea. Buen día.
10: Buen día.
5: ¿Es alio se le iba?
10: Pues yo aquí
5: Ali. Bajar, encina.
10: Sina kinina Castro Rodriguez.
11: Alabu nowe.
10: Lolo ribawe.
11: O ribawe mwemenda wae mwono pana waa?
10: O ribawe kiliwa reti mwabiteli wa.
11: Ah, o vila wawa letu?
10: Ah. Linye yo.
11: Kani mwye sai?
10: Supa.
11: Tuwe na yore rohawe liwa tapo.
10: Zali tena.
11: Ena. Wabiwa pachero, anawa pachero lolo vare linye hoi?
10: Inawa pachero vare linye lolo waa.
11: Epa.
10: Ah.
11: Ni kutina hapi ye?
10: Eh, no mbali bena.
11: Eh, na. Basi, owani iwa salama u?
10: Basi, ina bakan bakani.
11: Hmm.
10: Ah, ngahani, toladi iwa.
11: Bakani, bakani. Iwa kiale, esepola mtano?
10: Eh, pakihala.
11: Ah, erohe pachari ya lelo?
10: Ah, eroha hakuwa.
11: Ah.
10: Ah.
11: Baba, nto mata ni kumane ba?
10: Basi, baba, ya ote ya kumi ukume ore, rela.
11: Eh.
10: Kina ikina bahe, mpaka bahe mweru u bahe.
11: Ayo.
10: Ayo, pasi sa muru ayo.
11: Nta, mweru yao na mweru ni kufela kwa iwa.
10: Ayo, ayo.
11: Ni panye sinora yoni sivela?
10: Uwe, problema.
11: Ayo.
10: Ayo.
11: Asante, kwa vira.
10: Ja, obrigado.
11: Asante. Oribawe, kena upanye sapulaka. Ne sinora, mweri ugo, masika hii mweri yola. Kena upia uwe uwe, ku. Hamba huliwa nani wapani mwina kwa rae. Lepi?
12: Bon dia.
11: Oshie, hali saya?
12: Kushiki
11: kai hani? Bakani bakani, nsina?
12: Ami toraki mrupula nno.
11: O mrupula, mrupula ayo mrupana?
12: O mrupula kire, wana kukua, wampena, ntiriyari.
11: Ah, onduwa wana hani babo?
12: Onduwa ratantuj.
11: Ah.
12: Nkai ntali kutorani suwela.
11: Ii, nari kihote. Onyo, woto wanyo onyatu.
12: Ah, solo mrupula weni yudu.
11: Androki, hana katoba wake, tuwele leke mpero ni hile kuu, kwe yuani suwela.
12: Ama aturi hamile kulote, ila wame mru hile.
11: Masenara kwa wera mahiko ala kontwa dela mutu.
12: Eh, wa telefonia.
11: Eh, na iri mailo hiyo.
12: Kende kupali.
11: Ama kwata mojara kamu yako.
12: Ayo.
11: Hmm.
12: Wawe heria.
11: Masimbawani mutumwa maalele ya mu.
12: Masimbawani mutumwa maalele ya mu kawo mutekuni yu.
11: Inno bakane bakane. Wanto yu warima te arumata.
12: Na ata ono kumarepa ene yutu etuliku hiheni kumanku wekalante wate.
11: Nto amare wabatubi.
12: Eh, ono kena wahanziri tu kwa mwena ate hipe hekinte.
11: Ina?
12: Abo yu oo.
11: Oare mamatubi, hapi yu manchoko kwa wosi sula?
12: Taro maaseri tara kunyata yano mwokola wa.
11: Eka?
12: Ya himu mwele kora kamela yu oo.
11: Iye, nare nge mwile pelo kwa vera.
12: Eh.
11: Mbaho wale koro kira kamela.
12: Mwara kamela.
11: Ina?
12: Neli ye londo. Iye, mwakenu lakena wapachara waki kisendre mwui sana.
11: Bo?
12: Ani yu itigele.
11: Nakala yu wachali yu leno.
12: Eni tepa yu oo. Eh.
11: Akwaya mwakenu lakena wachela.
12: Ah, hey, huyo tumike nopa jarawa.
11: Bano yu, wangi yu waya.
12: Boko palika ya kailu kutoro kionte. Kana sikele shulu.
11: Ati ya na kehashi
12: lili. Kira kona shulu la September.
11: Ati ya na kehashi lili hawa.
12: Ato tena, ano tema ni mwisiwe la wana sasi kurela duwe yon taka mwako huo. Boko lili nyelo.
11: Bo.
12: Ayo, kati hiri nyo kito sikele nina.
11: Nari yu pahiva ashaka hini ya yerari yake.
12: Ayo, kena mhova, hova.
11: Yota kali ni mwereri yu, alipeli wana mata. Mano kwa vika na
12: haa? Haa, tami, tura zura tanto, zino, chao, paka toshu li vinset.
11: Asante. Yale peliwa, atokwene wangu. Kala yele, yeta ya shipapele, muna sula shipapa wale. Ntariwe haro chawo wani akala ayawo akala ipita ipinti ayawo. Ashipa apati ya vendretio niwe veraka tonto mawani machawasa angela ipita. Masi muhako genomba ni hantisi. Labondia.
13: Bondia, kaya usheliwa.
11: Kwa usheliwa kaya makwani?
13: Maka.
11: Nsena kinali mala?
13: Kini hanyo Afonso Manuel Belengi nsena nsuleshiwa atanasi kumero kabina nama anamu kari oshinka bali.
11: Ah, ukabina.
13: Eh.
11: Vale, ofera to mingu ho eh?
13: Ah, baba, nimi tokia sala pahi, ye mere ke roga wiye. Manela ni ndola win.
11: Ayo.
13: Eh.
11: Okay, se ve lo cabina, en ama pahiwe. Ay.
13: Erre ke va, no, si tiwa ka pahi nelo.
11: Ayo.
13: Eh.
11: Mai ko ala weta we yot. Ay. To no ke le lo mungele la ti se le mota more mo chela.
13: Ayo,
11: mi
13: ah,
11: mi
13: no
11: pega
13: da dare
11: Ntoke amu tungwa na tiwi panike la ko barli ni hikun no ke no murua
13: ka hera ko me ni ku ke la ko abar le ni ke o pe ni tu para pe
11: am to gwene
13: ka ke
11: a ti ran ta ba khiru ara mo mata
13: ka re ara yo ti hal na ando mo si jitin
11: a ai mano ni mo ma
13: Ah,
11: tapo.
13: Asante.

0: amulupalaga ajuze amkisendia arame ko liala ka hakumi ba pontia kosheli waka hema kubane
1: kosheli apaka masitu
0: akamasiana kotokothwa
1: ayao
0: ayo berika na waka tibeto no nani amhiku ni ala kahan nasina
1: ani li chautu onarie keva
0: onarie ke
1: Ah,
0: mkovola.
1: Kena pavao.
0: Kozuela, iyo ampova na metheli. Anaro ona riege. Ampova na metheli, anaro ona riego na omkovola pasi. Emkovola e otenemo.
1: Ah.
0: Ya hero fashion sana?
1: Kinaro ye gerne to pova.
0: Ah, iba hosha tfebe.
1: Ai.
0: No iguala con su goñeva ngo iole.
1: Nakalani
0: tule mirza weva. Ii, tia kenda kama kwa kusua nyaya. No, otura wene.
1: Kahiyeo.
0: Onyehera kwa wera, ono pacheria, ni kupashile, otura wene wigo.
1: Kaya kitompadu niyo.
0: Nare, nino kewe tempe, bawa niyo ayabo.
1: Nae.
0: Ii, kihote, oto wanyo nyatu.
1: Niwa nino, iwa leote pra.
0: Ayo. Isi iso, na mkumadro kati mkena kufo miko hoko luwa?
1: Ani kwa shiko la hindar maamano wa nisunya uoka lelini ino jela kero Tati mro kajia
0: Nara kenka aliwa? Baba namo na ya bo Baba nto iyo vandriyana wakala kena kufo nsupu waba
1: Mekiremu ino varai kumme kamupa katupu waba tati ino paka nisarata ni mwakanki kaya uriya mahala
0: Anera ata upata katupu wa mupaliaya Eh, mbe mbe kwa hoko lwa kwa shukuru la
1: Kwa hana wana kikewe
0: Ayo Ferro songs on the track Faniyara Vashaka, 8:42, bondia
2: Bondia, kaya hali mtewe
0: Mia, nukwa shiri liwaka hakini hali haya
2: Ay, wakani, wakani
0: Eh, nansena na ya
2: Ina kiniro snow.
0: Asi mama na vlog.
2: Kinira wala tukua no, ipairu wana yari ba.
0: Ah. Pante niya lolo no pachara ni wo.
2: Rata no muluku cha ni babo.
0: Ay ay ay ay.
2: Tom kamu irenta muluku nira wa muluku aye ba hi.
0: Tone yala yeto muluku ah. Ole konrum more ya.
2: Ayo.
0: Nari. Te ale usinde yu puda on le la ke pulihina rupa.
2: Ayo.
0: Baba le toba hinel le idem rupa baba. Masi mawane mo salama neto kwe yuyo.
2: Masi wane dukha vankiwa le wate pa. Saki te penda wakhani wakhani mulu palaka. Sari la to umaitu wa uu saru wanna mara wensana. Ito ke le yuru wako perasau kumu yarna erukulu. Niyo ke te pelene tiye yutu.
0: Nare bawa riaya omumulama ayu uoke wate tempebo. Ena yo pinhe valera le roani wigo
2: ayo
0: ena ona kantiro kan tema ko spirita le akuma hiyo ende rate babo
2: ayo
0: ena mio ko hoko lo bombe ke tukinda pentelwani yo kumie yo
2: ya ningiro shukure labo
0: ayo ali pinhe le kapa hembari wa kahin helinya kai tuwen kala muretiaya nare
2: ayo muluku tendra bo
0: ena

0: Eshani, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele do isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusia ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwiliawe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowe osiva wotene, okale wopohe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpema masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Niyo kipita anye masinta kuhuli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpacha kene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawie humusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawie mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepirika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawie mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri ukasene, ni mwye warikele laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala abakani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka abakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: intento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Pole, mutumihe ni mutume merilo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni, poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumbuyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, wote vena mshiporoni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua ka mukapele luanyu, wana mawani oteni, oteni ahu, libera ka mutete, waromele.

0: só comelhaça, wampula.
1: Muniwa mwakilil makumaso aradi msambiki muhina mwalaka na soku melisa wampula mkwa haya mmosa. Emakare pia ulelu inamata numahiku waneta ya mararu mweru wa julio. Mwaka wa 2026. Laka na soku melisa wampula makare piala. Munkele muniwa oswela wera ana muhaku edishiritu ya omugovalo wa provinsi wampula. Aniveke la mkapelelo muhina wa maporo animwera ya munakoso. Mwaha wana kirini yao anuani wa wera nonwa huno anitupelao mapuru wale. Nyabari siso. Mnoro suwe la wera omalema. Halipo animwera nakoso anivekela utukiheru waka mapuro. Bakaliaya okwe hiraka utumi haka mirere losaya mapuro yao. Ni wapanyaka ana makaliheria. Sisa wohye ihabari sa mprovincia. Iye nisikina kumuntu na nyugiriane la muhina mwanlaka nilo kaliliao rajabu wa sana wa mikrofoni. Vamosani maamudu maru makinani. Mniwe wa soreda. Ninkela utukulela laka na nasoku milesa wampula emaka arepela ni habari entuna okuma omalema. Limushiri kamelu na ikali yeyo inihima wira alipo animwira nako sompantuli. Anivekela utukiheri wakamapuro kalia ya muomu iraka munakoswaya. Vamosani wapo nyaka anamakaliheria akanle ogunu heriaka. Variari vamapuro ohi enasa emalema. Melu.
2: Ama holela amukora oniwera sa mwaku tiyudu omalema. Ani himia wera, otuko mani liwa miteko sana koso, okatimosa vantuna ya wera kutamoha ono niheria, eri muda tiawe, nisiso, wapanya ana muhako akanle oke dirihaka oholo, munuwelo wa mawani. Wa mvani lonrati msambiki, Antonio Ipu, mahole la amiteko solima ni okomali ya muhako omalema. O himia wera, okati yowo ana muhako antuko manaya, ho tena alipa anikomali ya miteko suru wiria, vani waranaya wu niheri wa mikuta kuto, wakuta matari ono niheria ye, nisiso anapanyiwa akalani, akale ova hamukali herio, wele eni halela. Katiyo wo, radio msambiki avane lawe ni mahoja la miteko solima omalema. O hela ntoko mtoonyi herio, edistritu yele, okala, ehendo kali hera muru herio, e provinsi ya wampula, ni onahimi ya mkota kutu ni hodili hiwa. Olu luwana, ni mero sinintra, wapieka okati vandu heriwa ya, tivo, vanekuche reyo katiyo le anamuha kwa ntoko manaya, hawatana na malima. Okala okati, vani wara nerea upanyiwa, alipo akale ou nu heriaka, iya sini halela, wakuta edistritu yele, ni hole lawe.
3: Anda mutaka hera ole onre hera ikaro, ole onre hera mesewe, ole omure hera kompoyu, uwa nere kampoyi. Ole on lima mata, ole orono fabiri kaye, nto e va uepara woni hera na wii ni kanyanye. Vali so kara sin lima uwa ni u, inamuta apanana haka ishuari, iye no lima sinchene, hanona otu mihawo.
4: Inahononea.
3: Mashi opoma no wampula no.
4: No haweli.
3: No haweli. Mwoneke wa na kuo mwayake yo arumu. Arumali me arumu ikanyanya iwe. Umulima na kuo mwenjeni. Anamuja mwaruma siya. Mwemwe. Kata mchu. Na roku wanyawa. Na mpanya na kuo. Ariki uuta. Oho na omu tubihawo. Na are reli wa wakisa rana wayaka. Na panya atu omaputu. Ya mchu na kuo. Ewara na mana orami. Wala wii omalima no nakuwa huni muuta. Wakule ariwe muni moota. No hiva nakuwa no mhawela. Muni huni mo. Ndovali ya hama ndara higaru ikamia usinjeni. Toko toko aruhalesa. Ampanya nakuwa li muinjeni. Sama la ikaru heye. Itoko towe. Hiye nera kavalu. Muloko ntaro. Sariyo malema. Omutesha nakuwa li. Ete liwa ni hinjeni vanjeni. Maha wina hiva na vela wii. Nakuwa huli niyo malihira vavini.
2: Antonio Ipo, mahole la miteko solima, o distritu wa mna wa provinsi ya la wampula, ni muteko onewera neyo ovariwa, wapie okati, anamoko antuku manaya, na alipo anduweria, woka la okati yo vantune yao komali yo munduwelo wa mawani.
1: Ama holela opuro oniweheri wa miteko sa sharia, wampula vaa, anipanya neya avaraka miteko wawawo haweha amuavano. Yawo anivara miteko sohi ya nasa mawani sombrerelo. Wira, aheliwe mpuwa, variari vamteko mmosa unireliwa okaliheriwa amuavanu, anivara yovara inonea. Miteko seyo, sirimpuwa variari vamuakola, sanamuloko nipili. Okatula, vatukuleliwe miteko seya sowili pihiwa amuavanu yala, muhina wale anivara yovara yuwi kalihano. vamusani mitiko sikina akwene sirimpu wa muhina mwa ikale lusa na anano. Babo, vanlipele liwa ya wera ekalele mpuwa, amuavano anivika na imi ya itanataru. Hortensi Zeka, urimahole la opuru uniweheri wa amuavano ni mteko, umala anoni uniweheri wa miteko so sharia, wampula va, oni kupalela mrerelo orinaya amuavano mpantulo mlaponi mahumu, vo wera amuavano awo, anire lampanta varero mteko seyesu wili piha. No mukoha Hortensi Zeka. Mrerelo untuna ya oru ha variari vimtekola unireliwa oheli wampuwa amuavano.
4: Primeiro é que estes jovens saem do anonimato. Em algum momento eles fazem as coisas na sua, assim, no seu quintal, no seu atelier.
1: Nempavela huera amuava noala anakuma opuru wuipitea anakala vanlakangweni. Okala huera nemteko yolola nituki heria huikalelovo huera nakali heria. Vale anivara yovara enisuelaya anokuma opuru wuipitea esueliwaka. Ola mpanta wopa jiria. Nimtento mkina okalakawira va vanoro kwe heria kao kumanela sakanamu avano kina vowira anaka kanamiruku uhia tovo nakala ushuti hana wakuta mmosa ele nsuelawe buki ni hima wira akala nivara miteko so kayari ni miteko sikina kwene okala wira ni miteko ya awa akala umtu mihera kamutu ornopuru hawe vowira unarumela
4: vender para empreendedor, não é? Que tem estabelecimento, uma estância, coloca ali quadro para questão da adorno, embelezar a sua sala.
1: Mteko la urempu wa muhina wa mahulela a sharia. Ni mteko wa mpula ba, onroka lihere ni wakana mahulela anuwe heri ya miteko soso ma, mudistritu, ni mpaka ba, atuke heri wa makuru, yao akanle oro weha weka miteko ya, sinire liwa oheli wa mpua amuavano anivara yovara, yere laka wika liheri ya. Mradi umanyu muni wa lelo noku mirani laka nasoku milesa wampula. Mkwa haya mmosa emaka arepi ya na mashishe. Ni mpanya nea okatumosa vantumi hasi wa mire lelo so hiye nasa. Iye salimu wale mamatani muhina wa mpanta wopa cheria wale ya apwanye. Masiba vanamwira rubarisiso. Lelo omalema. Anu mpereri wa yale ya apwanye wera wa mire lelo seya silimia ya mamatani. Hinatumi hasotene yoreleke. Muhina wose kihaka uvuli wantala. Habari la uiwale olepanu untuno nsuliha oratene, arishe urozu.
5: Ama huwalela mteko solima o distritu yomalema yewa provinsi ya Jewampula, anuupu sheria alimi, ororo mediha, uopanyanea sodia mawani, mukalelo mmosa, uoseka wonanea etala maitokoni. Mumperero ola, unikumalela mahawa wonanea kanandelo, ekampanya 2025 usheli wa 2026 eneta, sotu mihasi wa samata. Diretora mteko samuhaku o distritu wa malema Antonio Ipo o hime wira afalume awa provincia aniswela wii ekekai ayo alimi anipavela musuruhu wakanilia ya otu maikaruma sasikina masipole mpaka otumiha wohili ya lasa melo. Mahore layola uhunjere himaka wira okuma mweru wa abril wapachenria ya kampanya ela mpaka vaa. Sinone ya ikamia usuo wata silovolaka mirerelo solia itonela dasene pimana wenupushiruwa ya alimi ohili ya la.
6: En algum momento para as nossas comunidades é preciso bater martelo. Nós dissemos às comunidades.
5: Wekwasikina, muhina wana mutitinyahu. Hiyo ni ntikela wale lihira wira, yole onona wira musuruku. Bekanle etuyulu pali, neono pira mpaka kalai. Wapia okati wobola etala, uhishindihe. Mutu konitikina, yopa jiria, wiweheria, etu mundrume elanyo wampuheru wa mwaka otene. Vano, wepiereria okatu wohepa, esheni ni namunasheni mukandianyo olia. Ngwehereria ka ekwa hae kinagu, wisu kera, masimpaka okala na epole. Hiyo noswela wira epula ya rumpe wadra, yaeho na mirelo so wata samadra. Piwanda erlaya, ukirurumelisha ehikanle, ni ohiliala wisu kera.
6: No positivo, enquanto não é este positivo, isso é muito perigoso. Precisamos dizer assim, estarmos entre o risco e a salvação.
5: O amassua diretora Miteko Samuhaku, o distrito Yomalema, Antonio Ipo, e reportagem a Rádio Moçambique, o Suela Wira, mukinawa e campanha ela, o distrito Yomalema, o anupo elua, o tumihiwa, mwate lua e conto, emia tana xexe, samirarlo sohi anasa, samata.
1: Ana Muhaku, e distrito Yomgovalo, a província Wampulan. Alivekela wera mapuro animwira ya munakoso, vanakala mo mkapelelu, Muhina wose kihaka atu ahinsueliwa. Ani pia maporo yawo enatupela. Na vena kushamira erelo sohi enasa zintumihiwa. Veke lola usuilihiwe muhina wambane elo neradi msambiki. Enamara ryogi siriasumana ela. Okati bairi haya iya kamiloko mitanu nammo sanitanu. Tokea emugobola yotuki hiwaru okala ivila. Awosa, asuli ya sawira, mwaha wohi kalaka muka pelelu. Ela piwi nroro melo muhina wampuro yao animuira ya munakoso. Muni tupeliwa munatu ahinisuweliwa. Okati awo anikusha ya musuruku, arohaka obanku, orowa opweha. Ntoko vasuli haya anamabane leniwahu. Mkale lola onrawo nani haka otepashawene ino onrawahuno.
7: Apo darmanto, muintas persecuciones de pandidaje, pista surgindo en todo distrito de Mukavola.
1: Bio kinitani wa Abu Darmando. Vani kala mashenki ho wira ni mwire na koswa humaha wo wira. Distrito ila ndia huila. Kanto wa ato anetaratara na himia anakirini. Okati hiya no vani tumiha humire relo sahuye. Ni himia okati vani muli mahu matuvi. Ako rosho ni mire relo sikinaku. Okati vambahi wahu musuru kwa mire relo iye ni tumiha hu. Nimu iromu kalakalu piyo wani. Babo vo, kanintara erampa, ni mvira sa mtakwani mtakwani. Unitaruwa we mpako wanyawe, orowa utupiliwa.
8: Temos assaltos frequentes com os nossos colegas agentes econômicos. Os indianos já não vêm para aqui por conta desta insegurança que se vive no distrito.
1: Musatoro e distrito ya Omgovola Felisberda Joaquim. Oni kupalela wira ayu. Ono tukiheria ikalelo bakaliaya o malamalihi wa hatani uvukuleliwa. Mashanki wala anihole laya anamuha kumpantuli. Muhina wotu kihiri wa mapilisa akanle owete lela kawapia uhiyu. Omgovola. Felisberta Joaquim. Uninyohola waseya sendwasi kumelela kampantuli. Sintiki heria otuli munuelo we mgovola. Otepa shwene provinsi la wampula na mkuluwiru.
9: Queremos desde já desencorajar estes atos que só retardam.
1: Hiyo vani mpavelo nyohola mkalelo yo lola onirane yo la untiki herotuli muhina wa munu welo we distritu ila. Nakalaka elapa huila yotene na mkuluwiru. No naka wera, vo wera naka namrere luia sinipanyane ya munu welo kandere okukumuela.
9: Foi resultado de grande sacrificio.
1: Yari maswawe musatoro e distritu ya Omgovola Felisberta Joaquim. Usuliha ka utuki heri wa ikalelo, sopa viliwa kamepili isa kanlewe telela kwa wapia okati wuhiyu. Ekui heri ka nromelo, variari wa maporo ohi nasa, mpantole. Vanova, kenroa umetana mshirika ka Abdul Yafai, wera unikumi heri situki hawe muhinama ihabari sa provincia.
10: Mwalano wa sharia ni wa muteko wa mpula ama holelaya, anawe heria amavano amudistritu waya le antugehera mihaso wire peliha muhinama akonkursu arnaitfuvo anruaka ya ovahiwa amavano yale antugehera ya ovaraya yala tumeliwa ovahiwa amutano vava umkwa haya wanamuloko nipili okati yolava atukuleliwa akonkursu amiteko so ovaraya so meka etugehera ka ikaluisia saivara lo sanenanu ori mtoke lola oniwe heria wakileliwa amavano anivikana imia itana charu. Wira evele liherie miveke losaya muhina mayuaraka. Muholeli amu avano, amuteko sa sharia wa provinsi ya Iwampula, Ortensiu Zeka. Toku pale la mkalo amu avano, amutetreo lao elapu ahu, bimana onlatula wa ateliwa mvurukanola. Musuruku onipieria emiliau itana pili ni itana mosa wa mitikash, temusuruku otukihiriwe mutano vava, ni mutenke so wa vizao mundiale elapu ahu wa mpula no. Unireliwa otekeliwa mitu uturu samasi, mitana miraru, ni otipi hiwa tu ihime sikinaku, miloko mitana mosa, ni itana mosa wa distritu yorapali. Habari ila esuili huwe radi Musambiki, enamashe ansana, wampu heroa programa paineli, ni muho lili tekiniku, amiteko sote kateka, ni mihasa mawani avizao muntiali wampula, Simplicio Roseiro. Simplicio Roseiro, ola kiheria, uolika ni herawira, musuru kuyola, onire liwato otekihiwa isinti na itana mosa wa eskola pili sa upostu administrativu wa namaita ni lokalitati wa peoni wa distritu wa Rapali. I distritu itana mosa sa provinsia ya Iwampula na akela mkaliheru wa mteko wa wala kamisheya suhiye nasa wa kandiaya wa kumaili wa mteko la. Muraru lola, undro wiranea wa distritu sa wa mkota, omurupula, omunapo, orapali omkhupure ni omuhikati muhina wa mwalano oniweherya sa mukhalelo wa mmawani nen mukhaliherya naya awamphula muholeli a provincia oniweherya sa mukhalelo wa mmawani wa mphula Delfina Faume olekherya wira mwalano ola onirela wala amisheya sa mutatheni ukhuma ukhuma jampiri mpila monzo nisikinaku wira achere mithinto sohiyenasa samiri Ia apsari hapa sa provincia itapilu iso mwani Abdul Yafai. No shukurele mwapara Abdul Yafai. Ni habari seye sa wa provincia ni wiliane liyahu. So ni malela sotene na atuki hao mwina mwalaka na nasoku mila sawampula mkwa haya mmosam. Ema kare pela ya ulelo inamatanu. Mahiku mararu mweri wa juli umaka wa 2026. Nuswili hahu ni wira alipo animwira nakoso omgovola. Ani sinla ni mwaha wohi kalaka nromelo maporo animwira ya munakoso. Mwaha wawira akalatu ahinsuiliwa anitupela mhinamo maporo yao animwira ya munakoso. Nave anakushamirelo sohiye nasa. Sisa wohi ya ihabari isa mprovincia. Iye nisikina kutisoku mhendia huni. Mhinamo nilaka nila akalini lao rajaba sana vya mikrofoni. Vamonsani Mahmudu Omar Omakinani. Kwa hirini.
0: Soku melasa wampula.
10: Tisi sana malia huri anila laka na soku melasa wampula. Chogiwe ni kumiheri wa nipatini hula mteko. Rajapo sani ne sovo handle unno mteko sahu sana koso malumo hepatani o chakula sapahi mpako katua kwa atirora wanroa huri anli hapari tona patani antena nasinale o maputu kahava masivani hakumbo patla kela mpantra mteko sana koso ni UNC ponna

0: Munira nyu yithela ibona phe.
1: Ukiswami hemulupali yake tu, miyo ka phela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nginole la ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mo usueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, inape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Sila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mbawe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto amu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa mkutela niwa ya, nogo onirwano etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro toto ma. Nyumu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Bapavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
8: o que a vovó está a cozinhar hoje?
9: Mais sabor,
5: mais vida,
9: mais sabor,
5: mais vida,
9: mais sabor,
5: mais vida
9: e tanto amor.
10: Yo, moguinha em pira. Olá, Nari, anrota mano pita nape a pipi.
11: Vamos tata.
12: A pipa nha muta tampira.
11: Ei, correro suelo umbara.
12: Pipi, quem culpa de vira mumbara mpira? Camureira e coro. Mungkala vira kayama mokoasha.
3: Okoasha macha moja sugar. Meu tai kuru, maha vira kinjaya oja yekumi. Kenda wilaka yoja yekumi, kinape ya mhusiweta puta. Muni pavela sa oja wiha. Soka lore rihe la kaso wisu chasanyu sampira. Ola vame rao, mhusi wa itaputa wapi ipi.
12: Hei, ni usi va. Korero wa luwa. Oo, una pia kutoka tini yeo ni chana iwoja so siva siva.
3: Kai kai, chino tropelani. Sunu erokala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote posiva. Teo, Meo kini hana kagioja chaka sosi wa siva. Nito sinikikali hamira wene.
12: Pipi, kimu hawa na matavino nikutano wa mpiru ntare wana. Mini pavela?
3: Ayo, kirimu hina.
2: Mpakento kwa mio, mukala nisole sosi wa, ni mrere lo soko ya, ni mukala hoteli wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Owanya kamiano tinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunu anuita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Munira nyu itele wanapi.
1: Mukiswami himulupalia ketu. Mio kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Mkino lele ni isiri sahu. Mukumeva hii.
3: Mwala nietu. Ngarani wa mirava. Mio kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo niyoja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Ninokana na manewani, ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti maniamwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mumbawe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Nimusuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eka peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eroja namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87-059-7955. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
8: Ninroa osoma, yohimwa yokuma wa mutenkeso wa Kemar Resources. Ama holela amutenkeso wa Kemar Resources, tana alatula okhalela. Mutukumano, ana munchene o tene, wopavela usweliwa sa sohimwa wa ye sisomeliwe. Sowe heriwa mitekushane sikanili overiwa, mapuru ohianasa, mungkoni mwa otempwa mihava samhako, wetaiwa mihava wa oporo musia wa maposho o mwalati a Kemar. Wa provincia iwampula. Mutanke so wa Kemar ompavela okomala mite kusawe. Mutate wa omwalati. Onipanyale ya wakatiri ya imeduru imia tanacharu. Ne mutate wa hito onite liwa ya na mkuma liwa mite kuse ya opinivili. Omuta ya ulava omveru wa mite kusimosaruse ya. Suomili ya siri mpua wa mite kuse ya simveriwa ni Kemar. Mutekola, wanoni wawira wanitune ya opoheria, mitete sikinaku, wapavela opanya mihava sikinaku, mungkoni unuheria miteko seya, sowete iwa mihava. Wa mwatelo wa itonelata sinipiaria, 1.2 miliau, nya sihimalela wali kileli wawaya. Wohia mapuro makinaku ni mirarelo sikinaku ntoko sa zirkau ni rutelio. Maposho na ve mihava sa omwalati. So mwale iwa ni mwalano oniwehera sameteko solima. Mutatani na ve otata ihopa. Ntowo ni wawira anipayana ya wa mutinto a maj. Ntowo natunia ya otukeheria uratene na ve usumiriwa tishani kanle okumulela mutata ni moveriwa mite kuseya. Wopavela utuki heriwa mite kushani kanle overiwa. Kwa ntuna yanto, wariari wa mite kusintuki heriwa ni mutenkeso wa Coastal ni Environment Services Mozambique Limitada. Wariari wa SES, utuki heria uratene mite kushani water hela e decreto namaro 30 bar 2012. Mungkone mwa iketelo soweta ya mihava samhaku. Wariyaru miteko samhaku. Ni e diploma ya mwala anoni. Namaru 156 bar 2014. Kwa nsueli hiwa sa iketelo. Sovara miteko se ya lafu utuki heria. Wana muna sheni wakandaye okumali waka. Miteko soweta ya maposho. Na vesikali oru helaka okumali ha muhaku. Mutotani tanna mosa. Wapavela opo heria ni mutoko yola, Divonto says, wanasweli hawe wariari wayohi mwaela, ana mjene otene, ari mpua, mnroveri waka miteko seya, otuke heriwa, miteko sowirane liwa ana mjene. Ikumelu mahiku wanrawe taka muloko ni masheshe, mpaka muloko ni matandamosa, mweri wa julio, mwaka toshmil, even says. Mpanto la wanenli, wawirane liwa ana mjene, onirawa wiranea, mutatane mwa onamaizi se, omuholo ni, wepire ni, okatoa ni wanampea. Na vimpanta wapa keria, wawirane liwa ana mchene weno, wirane ye opilivili. Mituko mano nana mawane anikala mutatane mwa opilivili, sinrawe teta mapuro nimeri wa miti kusei ya mutate wa opilivili. Wirane liwa no ana mchene, onro wirane ya, wote liheliwa, wanamuna situke hiriwa ya ntoko situna hosweli ha wotarelana. Osweli hiwa weye soniwe. Normal uwe hiriwa tisheni angpanyane maporo ya wo. Osweli hiwa samivanelo sonaneye ni anamakalela ni amaholela aitaya simpanyane ya maporo ya la. Ni tisheni enro kumelela wereri wa muhako. Wanamuna situke hiriwa wirane ya metoku manuse ya. Mutate wa unamaizi se, mutoku mano onro wiranea, mahiku wanra wetaka muloko ni masheshe, mweri wa julio, mwaka toshmil, even says, eno vyora ya vasisu. Mutate wa omuholoni, mutoku mano onro wiranea, mahiku yataka muloko ni masheshe, mweri wa julio, mwaka toshmil, even says, yora pili sa shekuwa. Mutate wa wepwireni, mutoku mano onro wiranea, mahiku onro wetaka muloko ni matanu, mweri wa julio, mwaka toshmil, even says, yuora tanda sheshe savasisu. Mutate wa okatoa, mutoku mano onro wiranea, mahiku onro wetaka muloko ni matanu, mweri wa julio, mwaka toshmil, even says, yuora pili sa shekuwa. Mutate wa nampea, mutoku mano onro wiranea, mahiku anrawa yataka muloko ni matandamosa mweri wa julio mwaka toshmil even says eno vyora ya vasisu. Mutate wa opilivili, mutuku mano onrawa wiranea mahiku anrawa yataka muloko ni matandamosa mweri wa julio mwaka toshmil even says iwora pili sa shekua. Sinchene silempwe savakani mwongkoni mwa miteko simpavele overiwa umalati. Simpanyane ya wapuru ohi ya nasa, sikanli owe hiwa ni osomwa nana mnjene. Ntoko, mapuro antarelana. Wapuro oniweheri wa samiteko sa mutayani, ni opitikuwa waikalo sa okati, dinanki, omaputu. Wapuro oniweheri wa samiteko sa munuelo wa mutayani, wampulano. Osakarataria, oniweheri wa samiteko sa uchiritu, uomoma. Osakarataria, wa mutateni, uopilivili. Wariari wa muinterneti sesi www.sesneti.co.za/publici-se-documentis. Hata mushkritor makemar odopito. Anipavela osuwela sikinaku, soluluwana ne miahase ya, alavule wariari wa sesi, wanamaru 87-80-24-48-3. Hata emaili e.book@sesneti.co.za. Hata wariari wanikuru ni mweheri ya samiteko sa mutatani nasa na kemar. Ntoko Roda Mabuluku. Wariariwa e apelano 84-49-78-054. Hata emaili rmabuluku@kemarmoz.com. Ila Joana Abiliu. Wariariwa e apelano namaru 84-71-46-017. Email jabilo@kemarmoz.com. Nimanle osoma yohi mwayokuma wama hulela amutenkeso wa Kemar Resources.

Ni hala minutu mitana mili uwira ni kwajero katuwe sinkora ya panyale panyale. So siva kasimala. Dzasez horas e 53 minutos. Muradi manyu masipo ohiyana. Hiyana maalumu ya patani mitako sana koso.

mawi mutia no lorisai oloratana ve wa Mr. Ama onkala wi arva musaru na Messias Marikowa masu malupale masu ote pashawi wavari wela pohilote no Mozambique te pashawi ne honor tindo nishukula vanche ne vari wambite kwa rati ala nruwa ya varaka wama niha oto njira tuwi honor ti onisuelo vari wae masi tawahili ala nyuma na muruwa niwa wi ni mpanya ne ya wa ekote kote la kitura wi ekote kote akala wi mera wala nte pasho sivelua ni mbite kusampira vari wa mundiali onrua etetaka onrua omaniwa ka woma na niho suela shiwatani antuna wero shinta mkwa hola nina anovani mponya ne yahu wakati ilwa wa matamata o hiviwa o wani mroga mumu asistiri gempira mawaka akwinyu na vetu ohi mia wi wesumada ela uendiaya otikiwa wailapo sinche ne sovrikana ikina ishintale ikina zishintale. Owo pusharani wii ala shintiwe arowani ninepanya huva. Fransa ama nawe ni shedel kino isororobo lasa orateli. Ilwa nara budula nima wii ovinre kalai. Masimo ya sumana ela Portugali ama na ni Kroasia uwariawe omushinta mpira mili wawakuliwa Musa ahimwa a Cristiano Ronaldo awe ratofanyi gurui amalani he ogushe tui la rohaka owaru kalawi Musa omuchika mpira ni mulu palosu wala shuwa nilelo ohiwenre okusha etaso rohaka owani masitavari wa sumana ela nino navawi emalo vale Argentina wa Musa runi Cabo Verde anoro wa okumana doni tunahu oweha eliriwe arei anene etri wa tunaya oto njera tomelo vale kalawiwe kekai anotikela tomuhina varuwa mteko ya wampira wala anoro wa to awo aroke owani ya kila atiki ya weheke akwaye nilapo ikina kusinche na sirimpa tomuhina wampire ene ala ni tunahu uosu lihakani mokati vakani mbushtudi mu masito nini pavelawi nyungwa anumuruwa ni umwile mpanta vari wa sululari vari wa yape lanuanyu vari wa numeru ni tunahu ohia mokati vakani umwile mpanta lakani

0: make
1: basinka hayava rainbi gelizi isipoia sota pashaurera mun lepa mikinyu wala mokana produtor yani no kalera ni sota ni wal munava ha nsunne pa hin studio
2: sisa ni riwa wira kivo mutu umbarawe mekawe mashi yo mitoki manene kini paka eletera mi eletera lekona wira mashi letera kela yoki kalela mashi kapia vale wa mapuru ene ala a kalea shine na mana malapa so kala to itu tipu ninkali hera huto uu simba hiwa ideia wira mashevo mwiri ha ntono no musonyo wetu mwiri ha wano rorerela
1: ante pao hedi wa baka wi osiba wa ela to baka ha mwele le kali tuwa bakini
2: eyo mashevo winchene kimpaka mekaka iletera kokana a shinene wa mana samala pa njenero akanleta a shipatani yaka ankashu tari kinira kakaru havale sinku konto kwa kelaka yele ni kia kipahiri hapa uholo pahe
1: nga ya rei migelizi ompachera mwaka heni wipa
2: ompachera wipano kipachenre 2020 kipachenra ka wipa mashiki halaka wipa weno ka ikala na mashiki leveli liwe mashika atwao aniwe lela wa mkoti yorani mwaya kala wira kini mwa perte respeto ka ikala na mwase etaka mwase etaka yole mashi arifo mwase etaka oki sivela winchene ko ni heta sa yaka mararu yaka taru kisami yaka taru ketanaka nule iro somaka tabava le ketanaka aja epa oholo iwe ana matankanya le ni satana wa masaru kuroka kwele laka maka kusari hakato makale wa hinje ya ya watu amoru le tonar nao kia ponyane ya ka
1: mibano
2: malaka moru le shami komu uniki wera murima uniki wera murima epa kitoke la pahi wera le pahi kino wipatu ni mwipatu
1: Pamu hiba wirawi okumele rai bigelizi hawa mwana mwamu tiena osi veladi ntokati omangia ya tuile orongwawe siso muhimanyu ana maka yao yele ya yora tena suwela sho welela orowamu mwika haya kiwi pele mwamu tiena ale akupali shiwi binyano ohalia kanumuri boriha
2: anapanyane ya babo pahini wanirane yavo kina tola ailina raru ka hipa ka pahi letra ka porque instrumental yo pachera ka ropis kisar pahi mu internet ki ke lampa lanta formani ki kumi instrumental un toque na va fox va ka ne por variaya porque ka ne tempo ne ira rumenle ne pahi ira ya wo kanre romana mala pa pahi me kina vedi li va fox va ka kina karavari mashini hi kuno pachera ne ne ka hi kumi hamushanki ho Urao masimwiri heke ha. Epa kwa mwitu yo pachera.
1: Itu yo pachero vila. Ikala uo vila.
2: Ka hiva la vili hapa hini. Kiva hiyo iferi ya uere pa wanata vo. Muro wani.
1: Mwichuwe toko.
2: Mwichuwe. Mukalela ne. Muro heke ni hiku nikinani.
1: Masi no kala nsipo nendo vani kanyahu o wiwa. Nenda ni pachera shanyu wipa.
2: Nsipo nno. No. Kirimela.
1: Kumota sheli.
2: No kirimela, nsipo no kirimela, masino kana to nsipo nikinaku. Segunda musica kipa kipalaka tipo kimira kira ko erepa. Miki no tholani muri wo wini.
1: Abdul Khalid mo kalo ha ya nsipo no nirumihe kipavela ko sharatene ethalela. Erogira, erogi sibangwaho. Olempole hai?
2: Rei Miguelizi pa.
1: Olempole Rei Miguelizi pa Abdul Carlitos. Bopaya? gaya garumhiri sipona. Fuck, Zaga.

0: Akala toruwara mihali so ile liwa.
1: Manoiti.
0: E hali.
1: Salamu gani hali.
0: Salama, nsina mwirowi.
1: Nira wana rike no pelele brima.
0: Nsina naya.
1: Pelele brima.
0: Nsina nuno kimi la bakane.
1: Ari kendra pelele brima.
0: Nsina naba hiwe tunamusi hawa laru mwibaha.
1: Iri mwibaha tu.
0: Eko. Adoni vila nsina. Masinkaya, erinayo mulela murati ya humustudi muya, pavela kola mulana.
1: Tapi wo bagi ni nela we ra wo barakem te kwa ye jere ke bati kwa ya wo paka kala ye.
2: Kini te posho kurela?
1: Abu ko kurela
2: yo. Ah kahi kini masi amusi ya kala komisa?
1: Ah ni ni le la kia maja kala wo re kia kala ne mela ta kama kia la la.
2: Masi awo wo re iwa ke kintuno lompaka omulompa muluku wira avahe okumi ohinimala.
1: Abeni
2: ni go tshorla. Tapo go tapela.
0: Basi Ray Migelizi lelo mwira muhimya ka vetha le wa siponena. Basi nka ha eno venya vavo mpaka va munone la sai mute ko la go ipa munu po la wimwa hinye wala nindelo no bahani kuruo tikela.
2: Masi ka ke lati vale.
0: Yali so kwabora mwaro mwira ka.
2: Ah ka ke lati vale. Ke ni thokela pa hiwira mute kwa kola ke kushere ke ikurupa hi ke roka sale ntoko si sale akina anroa e holo
0: murati bunira ni mokilati muna mupolo no sivela ni wipa wawe kuma kumelo awe video e melodi au sotene murati he
2: arati ala a akala rati yona kala rati awe no mpula wenno avise baba
0: angwo de la imbrato do sivila shani kigwa ra thobu thalawi ola ola na masute na kanle awi huvava umusivila
2: ntomi vano murati ote pasho kisivela ate kintaraka kimutaraka professor lai
0: muno pola ola bunilo heria okumane video ola uipa na muzika niyo
2: me kini loheria porque Marti está lava ari aili kini raka kakilate vale kini upuwele la wera mashio leka kumane video yole mashikimpanye hayi eyo kini tokelela Mr. Ama na Professor Lai
0: ya Professor Lai
2: tatatu hao aribo wa murema ni waka
0: hali so ile liwa
1: ile nyotane
0: ingi ano na kumisi na mwirowi
1: nape
0: Sina naya mwirowi.
1: Tatalini Manuel kinumata kukurani pare ukuru.
0: Abiri hela sayi makari pilo wadi.
1: Tate?
0: Amusi yowani wa makari pila.
1: Ah, yini ile liwa salama kinoosi ya rola taropo ondo na miso ya rosho kata makonta musa ya lote ya kutoka mtelekata manku kurani wana ta rosho kata na miso kinoosi ya rola.
0: Mdatoa awendo shinta.
1: Tate?
0: Awendo mshinta mpiro otani.
1: Abona ni roka nyari wana miso pola milo hindi kihana ama konta ya rupa sayo na mela roti kato meku
0: kata wile
1: kani ena nofo elasa pakura trene vire na musi pahi
0: eo na vetotari yore ra erna yo mulela murati ahu mstudio mu
1: niku mune vira ure itoka masipore ra niwenye ya hivenga anane na popu na sawa tuwinsi ya wampula sebre lapu wa msambiki la watene naru hila mesaji ure ra masipo haya
2: kini tepo tapela ni wo shukurla ni manu
1: ni tambe akalalo ni panda ruwa na hawa kuleke burga atasari adilele ke mech monokio holo holo holo holo ipaka bahe
2: ntoko si sale si himme ay puya eso era o manen la no mutheta era nikina
1: lape
2: ntoko si sale si himme ay puya eso era ko era o manen no mutheta era nikina
1: kiwana sana ke sani mahar retun kita tara
0: Iya, lu mesti di muda harus kurela.
1: Masih kau cukur dalam ini nama mesasa nama kumis peral sen peral sen italin tu nama arah kata tante salam santai tu norati musanti kuasa barang muka salam berkat tu pun terabai.
0: Iya, lu mesti kurela itu apa ni lu barang mumi aku. Karena Rasulullah itu lah bula gaya ngarom iraka. Bari warate ne ala Professor Lai na Misteri Ama mundi pavelo kumane video ala wipa na esipo. Masi wo hiala thakalale arati anamorwaru muratishen tonko opanya ni wala mkumania mwipanyanyu barukuma bachendianyu ipa mpaka mitano ba o wala isipo sotene unipa meki nyupa
2: mashi okuma ba bachendaka uipa ko kana jovi akamoha oneta ni weyong kipedru ko kana muzika sasa inaku ni kumana ni pakansahu video muzika juntu mashinina na mpanya ya esitati wa nakala mashuki na kuyo angipanya mashove makina kwa mashimu kipakele letera minto ya kalava lekaneta nito wakiviru kina kushapa hewira nrowa ni pahina kilate
0: ni chalila
2: ni mi chalila nao kana hawa li pahina kira mashioko osuwe la hiru lelo va kwa umukura na maka Iruwa era mtu kondro amene oikale ero gonsha pepa.
0: Nari. Hako kena shiruwe to mahala ene wani. Mine pada nina nariwa ui yaru mawarwa tu.
2: Ayo.
0: Basi isipo saya iya. Ani kali hana mikaya wohi ya to produtori. Akala alani kukana bosi aga wala kukana ale iwe yanki kali heria. Mwini mwini kali hana mbolsu ni mwanyu wala wakala to mtu mkinaku. Ono kali heria ni.
2: Wanina anava kwa kala na patara waka muluku anirerela vale akaliheria poti kimulopo na kintunaka opia na oholo prokashilo pana la ari aili omarweli aikala to mulopo na akashutari nimita kusakaseye mashi epa muluku omaka waniporone wetete ya kawa mwira kawa ikanyu awe mtovavale hino onato yo wira majisempiri pahi ole kini mutokelela mkiparandri olavulana kini mulikarela nini kuhana ihali ni segundu uo nitani wa aputu segundu patara uo ni mukina kuo sina nao nita ni wa dizeli. Mto ni mwita ni la posi dizeli. Ovu wena ena mikopo ele.
0: Wotene.
2: Wotene. Mwiru kuma batiria na mpula ya vale pahi. Wira mashimi vandu kimpela wapi mtu pahi wa anani u. Wa posi dizeli. Muno pishiwa. Wohi mchaka miha. Muno pishiwa pahi.
0: Basi ale ni lelo ina tumponya Ray Migueli na Pavelo Musuela na Pavelo wi. Amukali here wala. Gira ne mteko mamo ntuna ya otuna. Akalo wapanyani sayi numuru interneti opuro mvara yu mteko motoshe netoka nlea wapanyani.
2: Wa wakatene yowo wakala mtu wankipela para imeli sawe. Kini muhiera numeru na. Potu kale kazamentu kwa lukeri pahe ventu pahe. Esremonia hai anniversary yu. Kinro muhiera numero na nimpachira ni 87-01-35-12-1 kino tike lato 87-01-35-12-1 no tine numero naka kinu uzariaka waikala WhatsApp inkirina mashko wakala nekonta o maha kahim perter telefoni aka nto urumela WhatsApp vale ngirna tokumo porque kinuzari remoti nta wa mu interneti nsina katine na Ray Miguelizi opia pahi opiskizari pahole papahi Ray Miguelizi logo pahi ni morwa ni morwa mkulupa lowo
0: bekeka nto sinto como el guayo que sería en ale ligeria ya lo tenan si velwa ni miteko saya a kanle mafa si velwa ni nyuo wa munoto mo hapa
2: wale si velwa ni mi kinira muito obrigado muluko akali here si ha mori kuruso si velwa ni mi asiveliwe ke ollo nona wiro ni pelo ke kali here wa mteko akayola nkimukoti heria porque etu enata iwe wantote diwa yawo orweke okikali hereke pepa. Sisa le muluko silependa porque irimo era le peliwe tu. Wakunkwa ohiye.
0: Ohiye.
2: Ah.
0: Mio kote po shukrani Ray Bigelizi.

Wale ya pavela wila mpanto nlaka na nolelova ahiweri ya basi ya ni pavela wiyala vunle muradio ni bakari pie na mathanila yolelova hiko neta ya mara rumu eru lena veto tiwa julio ni rahu neta ka nroka oholo yane mieri mitanu wimwaka okwa kwa kweke korere na veto wakuba wopio kati wa upwele heni nyungwano Varanshani weheni nyungwano Yatukendia nyakala wimu wawari wavara Okuma pachendia ya mwaka mpaka vaa unetawe Uroka omala irwe Mahiku kahale manjene masi Ariane manjene Mutu wakubotapa nyea wakuba Okora kwa nyea Onkala mwanoche Mahiba lorateene No poea mwito teletu Ntovandere layo Suwe lorateene sheni Etukihevya anye mpavela anye ovara hintu na anye ovara mitano vavo. Kala wika muntu no weria ovara sotene. Mapavelo tata anya ikinaku inobidua muhiwere keto. Muhikala getu to evandri anyu. Hiyo mshutudio mo nira no shkula vavale mwiri anyu tuturua mungure na karadi wanyu. Yalavula mshutudio mo ta Celestina Pedro Abdul Karlitu Jari obaki na niwa jindu maki na siso. Tanywa hasa hingiano amu avanirwe anamwana na eva karu akana papaya okale tona awe haweha. Wi mavonya mingiano kiriva mwireke ha mwireva mvarele do ajildu yao tavahireriwe wawe haweha amu avanwala noradi msambiki emisore kulupalela ya wampula. Mnukwa ni vahira ikuru enamataniyo ya kwangira tisinkora makaripi ni minutu mlokono kumana to. Vamosaru ni nyungwano ni miasikinaku. Ni sipoto ni kali aho hiyo duli na mwavano akina akumasu o virikana tahintuna o halela vari walakana. Kwa herani mpake sumaneo muluku anivahira toikuru.

tisisa ni bandia huren la programa wakati wamu avano mustudi mahumu maradi Msambiki misora la etoko toko ya wampula ahe wakati wakani ndo huren li hapari masiva nirnave nari hakati wawo

0: mama ihali social iliwa za makuba
1: kosha ni baka ihali papa
0: bakani bakani kaya kansina naya
1: nilisa na belinya shua
0: belinya shua manu ankala wa uisha bai kulu tushen ba
1: ankala lorenzo wala
0: wa lorenzo ba kiri wa lorenzo ba umerekato
1: umerekato analisini
0: amba wa analisini uniru wa analisasheni
1: Ah, kokalukeri tu ni mwiru ai vinyu na makoto pa hi sota ni ni ruona.
0: Nto kutweliwa ka wirwa analisi.
1: Ah.
0: Mhm. Ba ola na makoto la mutumi hayo la no muru haru.
1: Ah, ke no muru haru.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Ba lonkala ka be ko mushielele.
1: Sengu metikash.
0: Onkala sengu kontome.
1: Ah.
0: O sari hiwa

0: radio ni vira vira mawani haya kamto kweni ni hali sama kuvani
1: kagume kaiki ni hali
0: bakani bakani ubari wa mtegoba
1: ni bara mtegoba ni patela ni hali
0: ayo mpapele tokutihi waka
1: ni mapea tu bara na mwana mitema safu si hiyo
0: ayo hayo
1: nape umuro wenu bahi
0: hola mroshe ni ula
1: Hola, mpepunula.
0: Ah, mpepunula.
1: Na ayo.
0: Ah, vakiriwa wini, va?
1: Va, ari enashali.
0: Vaka lapuwa va, kendroa?
1: Wenteresa.
0: Ah, kendroa wenteresa.
1: Na ayo.
0: Nsina na ya?
1: Nsina kendira shorta wa misa.
0: Ayeri wena maraela?
1: Nada, miki yari wa mkulu tole wa matanifu, vali.
0: Mtokuma wa matanifu, waruwaka no, maha wa mteko yolo la pahi?
1: Ah, mteko wa huti yolo la pahi, nikumane maha mteko wa huti yolo, nikume u naro weno.
0: Mtoba mbara mteko walele isiaya saisai?
1: Nada, mihali ya nootuma.
0: Anootuma anapatela weno?
1: Inayo.
0: Iya michoma iya soteni, iya tisawa ya iya?
1: Ina, ikina tisawa kaa, ikina tisashilo panala, akala tahikale baba.
0: Atumte kwa ya piyo la bahi?
1: Piyo la bahi, na munda kwa mge nago.
0: Ayu, ayu. Vale, osare kutule ntero le, sinikala mavisi makavi?
1: Anikala mavisi mararu.
0: Nivisi, atuwa ntuma kavi?
1: Ii, kutule ntero, nintuma 350. Hei na ayo.
0: Ya, peya vale na kuma...
1: Maiko inarakensu wanya, saate wawa naro ya leo, kantumihe, ndunu ukelo wani, wanatikila toweno.
0: Mwantu siso, kentuna olesha unta, keni intakanare?
1: Unta keni nta mashi kumeleke pera tu no pata. Enayo.
0: Atu ampata sai sai hinta ka.
1: Ashwesi shupapo tu wa noro anu tu mihase. Nta se ele toka uire no para rua aniwe. Enro ele makani mele tu ntikele kena tu mihaka 50 se.
0: Moto ole kengwe haka vale onkuma momo.
1: Okume momo tu.
0: Sini tu mihiwe ya mpako tumeli wa mawata ntero.
1: Orate ene. Kala iba wa pahi are raya nan tu miha pahi. Nangina kwa rate kampaya pahi wa sivela.
0: Yo heliwe shapa.
1: Potu kala ya buloku pahi.
0: Yanluku.
1: Enasi
0: vela radio msambiki akumihara kamitako sao.
1: Radio msambiki enkisi vela iwe e programa ya reta. Elo kisi vela kayuaka. Nikini rapahi keleko holo. Enayo. Elo kende ro kisi vela.
0: Masipo.
1: Sipo. No kala nsipo leneso kisi vela na leshe. Mr. Dino. Nira mama mikini hawa wakalaka kaya siri haka. O kisi vela le kayuaka. Le kayuaka. Kintoke la mkalde vita hutundia huhi wanao mabano.
0: Makomaso.
1: Makomaso ke mungkin pegel la papa ka ni ali wa misi sino no sura sura ipo. Tampe kin pegel la tata ko riwe yo he kam hal ismaili. Na ne ne mata el arkan shohati.
0: Aima miki ha shukurela.
1: Tapo ni mingi

0: Radio lelo ni vira vira mawani ni mpanya ni ya ena mara ato kwenye nika ya kenhali sama kumani
1: ni ano kina shukula anapuya hake itinha kwa vinyo wanu hitoywe nkalaka kenaro wa kinaiwe gulo ee kuroba taniwa
0: ayo
1: kwa umwe la kinikela wewe
0: ahe
1: na mina wekero kamba tani
0: maya amwe romu ntimakela baba hii
1: kamwe romu atimakele keka hene ba hii
0: masuwani wa hiya salamu
1: masuwani we nina shukula sana puya na mamu ya wewe anamu anemse akamasi hinita ni wa atilino arikansho
0: Adilino arkan. Masi anyeru na maraela.
1: Inyeru wa momo pahi.
0: Inu wa momo pahi.
1: Inu wa momo.
0: Inu wa mutama tashe he.
1: Ah, kashe ha.
0: Mushiki tisha ni ba?
1: Kineta washe wa puto.
0: Ah, iwa kana mushiki tilelo.
1: Nare. Kilapo wa moroka roka.
0: Moro mpepu.
1: Mpepu ni.
0: Ah, mpepu ni ya. Ayo, no pia mpaka uwe nale shele vale. Ah, ulapu wa mpepu ni vale.
1: Rowe ene trisa.
0: Ah, ene trisa.
1: Mtomia nki. Roko pelela wenno karoko mushigitini wiki lapo ampepunula kiyavinya kitoke naruwanto omushigitini waputo
0: ayo ayo mathwele lo mathekule lo wapheka womalangwa sumana ekulutu ilan
1: miyano ka tangwine na karati oniki sivela kinni muthukulole kimpha mata walimaka atikiki yehi pele kimbaraka kinangwine na ratio lwira onroki sivela timake le pahiki ka baraka pahi kinini hamurupa hi okithela masi kimiwe karati iwe Ika mtuko la kapahuni kisevela.
0: Kwa mala mwasumane ni vari wano na mwncheli?
1: No, ni vari wano. Akina aku, anroo moro, orepa, analanta mwanaya. Ukala wedi wa wapelo wale no ii eni chankiha.
0: Ayo.
1: Charu huya na atenja huu. Na heri rutiso, ni hai wabanyari na nivanyari la eni nivirae pahin. Yo wape ya. Nivi la kapahin la kala, ni hino na mwirele wapahin.
0: Basi mata mitano muhakula ya wakula?
1: Oh, kwa okande mihali, kanliaka. Buya o keva hereria
0: ayo
1: ana kalikini wela tu kwa mu nka romu roman te vale bororo wane no rounta munima pata chinene
0: ayo ayo nka heka ya ro kale sinsipo na shehe ni wan sipo
1: miyano kiniwa
0: nka le kan sipo sheni
1: ni nkisevela yolo ni mashitu ntella kwa niwe wala pena nyu shen yole
0: ayo tamwiwa nkina mwiwa
1: na kai wishi shen
0: ka men kolo ni mjeste
1: I yowo yowo nto boto nkisevela Anguriyanaka. La kala. Kini lule kofiwe la kepwe haa. Kwa mwere kibinye kemutikinye.
0: Ero kali nabe la vili hahoe. Ashehe.
1: Nari. Kewe tenki vili vili haa.
0: Na sivalenle ni sipo sisa. Nsipo sisa ya sivalenle
1: ya
0: apani.
1: Kisivalenle ya. Maha wawe na makale lo mahi kwa lava.
0: Masi. Aku nyata wa kumiho wani we.
1: Awana apilela masi. Ano apilela.
0: Ayo ya vahe makomaso iruwa wira aradi wale kihapwa nya nsipo nlovo ni neke.
1: Miyano kini shukula kia shukula na puya wera ayale kitima kanisa kwa mwela kinkelo tawe iwe ntova kini ntipu nandalishwe wale ni inake
0: Hei salamu wamusia kina hako
1: Miyano kina wekela amama aronya wanuko wera ya rimi ipa mwetola kini ra wera akane eshikali anyakela mutako kini wekele la mroko raka ireni kini mbekele la mulamu waka hasani kini mbekele la musulu waka eripokisi kini mbekele la musulu waka orishe kini mbekele la musulu waka shimiltu kini wekele la apa apa atiriano ya tela mamao kini mbekele la tataka apaiti unkala wamuse kini mbekele la tata mulpajaka shali kini mbekele la tataka ruwa potiwa onikala okopela omro kopela ompebuni
0: ase yale la tata ya potiwa uruwira tata no radio komukumana sano kokumana tata
1: miyano tata radio lo kamuhimaka kamipi paka ntobo kiphanyeke orimphiro waka
0: yale ankuma operate Juan Ferreira do Santo
1: ankuma operate ti Santo Ferreira ntaki khuvela kirindu kinera munguri yanake radio wo anapuya yo chaliyeni ukala wera munira manya samba kongwa nyummo kalane eshikali na mwarile nyawo
0: nanto jamali upachiro rumi hansipo nlonto ka hakini no pio wani iwe na kunyata
1: masen
0: kuno mtima kasaka
1: kinko vatu kinko belo komba pa hi pa kikiroka pa hi
0: atima kasaka no upachiro ruma
1: ene siso
0: ayo
1: ene siso la kala kino shukuru pa hi
0: chao cha
1: na ko shukuru alhamdulillah
0: amin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Kumala kumala baba.
1: Baba baba.
0: Ah nkahaya ka. Katura kama si yarin kama si.
1: Ah kama si wako kala mashwa kamba kani baba.
0: Ah yu hayu hayu. Ah nkahaya ka wani no.
1: Mashwa ni no mredele ka jini owan na be.
0: Ah ku hiya salam.
1: Ah yo.
0: Baba kilebele liweke ni kumo radio wu na ruye na marela kumhera laka radio edeta kama wani ka yaito ko wiwa.
1: Ah ka to ko wiwa baba.
0: Ah yo.
1: Ah.
0: Antore mwiro mla kela pa hewi. Ah nyonyo kupanyiwa.
1: Roka shukuri sa twale. Ah ba rera wo shukuri na torera.
0: Baka hekulutuila eria kele ndruo sheni ba ba ba.
1: Hekulutu wanguacho.
0: Ele na nguacho ela.
1: Ele na nguacho ela ndria huela.
0: Ayo. Ngaheka papa wendera munguacho mu.
1: Munguacho mu onona kamu onrera ana muhapaliwa ya uki watani ya hekulutu akela.
0: Ana muhapaliwa le.
1: Ngero watalela. Mashinya ekimani kimani wakani wakani ya yonira neta saka mashii.
0: Ena kushiri hatu ala hapaliwa kesheni.
1: Ala kushiri hapaliwa. Hinyo we etzimerizimento ema karipele ya pia rubia na sawamata waya siwa ya hatu musoro wala ya lima ya wo hahai sa isuari jamakari pe wale ahino na yowira na leo habali watu
0: ah vale nero pachende nero yu mata
1: ah nero pachende nero yu mata wabali wase sa mata yes nere rela
0: ahe atumo olima yu na kumele tu
1: ya liwa wale mwako wo ndano wabule na mwe ya antero ya kumwe wo mamasi ala batiwa ntoni wo ma itu ya ebuli leka nora wakani nero nusu wanye ya achi wakani wakani matobi ah ikala akala ya akalane kuto ya akala ya akalane wala akalane paka baba
0: ayo Vale, saponyo si sale sale kina kuba kupushi hiwo tumi hiwa basotene.
1: Kulutu ahwela kinati waere ya sanini tumi haa. Masi, kisatele siye. Asisi ya na yao, kinawe haroko marza uha ya sabatobo. Tuma ya waro hoku tumi haa yao. Baro mwela kazero nongwana yu shikola.
0: Ayo.
1: Kino
0: na macho kwa oni kumano, kino maono la aniwele wa wapachara wasiwa.
1: Kwa, nili hawa, ebela wela wewe na mwena, na mwena kano na mwena siwa tuwa, nunga kwa mbali haa. Kitaani baka makaka ni kuhuraka yao.
0: Iye iwe, konyo, ola vanto toka le mnene.
1: Toka le mnene.
0: Makakeni.
1: Makakeni.
0: Ayo. Masinka heka mawani mu yorera ntapela na munchene pivi.
1: Ela kwa hwila yorera kinrinasha nrinene. Ichikola na okala na emosa otaiwe.
0: Ayo.
1: Nyekulupu ya nini bela bela.
0: Nisheni?
1: Nini bela bela haba ayisi ya naho ya kolomo wa owere iwa kinrina espiritari wa kiuru wada. Na arikine eteba nroko martani urasi otaiwe ne mwaho niro.
0: Ayo.
1: Nroko marere seti mare mimo. Asiana arge akolomo wene ohi yumara we onne bela bela na
0: ni bela bela
1: to ba ta be kaula ra kala ni mo ni wa namba hiwa ku lwa ho yela
0: ayo
1: ka ta ro ya sauti
0: makale andro te theria ba iko kan tuno bia bale ya ro wo khola ni khaka na
1: ayo khola ni khaka na ya khore ka bale
0: ari mosha
1: a u tla ka ntse ni wa ikhola to kothe khore
0: a he a bale ele setu setu ene we re ari ya gele
1: re ari ya gele wa ikwa
0: a tuno we re kan tuno bia ba
1: iko la hinare
0: ni swela
1: swela sha
0: Ah, mano, kake radio toko omuiwa. Eri emi.
1: Ami ya lokini muiwa tu.
0: Ayo.
1: Ah, sisi o kumali ha gaba.
0: Ayo. Enasi vela ya kumaka radio me TV.
1: Ninyo I programa soke sivela o radio ke rewe. Kidwa. Ya bozi isu ke bajanda bakal la thomla poni. Kiraro ka she ya kurayo so tele ke wiriane laka. O ke sivela vanchere se ka muiwa ka radio Mozambique. Onne ke lela itu sinera na ya ila poitina. Ye ni rana ya momo. Onne ke sivela vanchere ne sha.
0: Wapi ka omala ngwasimana matakulelo mu ariesai enna marela
1: wapia ka omala ngwasimana matakulelo ahu mu ekulutwa kela ba kihote kala engwane engwane so otakula sa wiwe tu andra mu kapanga mu kapanga mu mu antakula ba tawala ba tawaya aba ke menya ka jero kala tu kitho ka mero saka tu
0: abala ntaba mibelo
1: ah mtekwa ka dotho mibelo
0: sampani
1: sampani
0: ayo sije sa mikuta
1: ah sa mikuta
0: ngahe ka masipo ni pavela yo uriano ka thula ba
1: masipo akisivenle mi ya no ba kira ga iwaka Aunque se belesha loiro kamwiwa kamlopa no lolole ane rashima kamhina je kehore karipu ai dakala roha kala bodi kamle karaka kinni muhiya na mira wi tikenya
0: shenu phavela kama sipo amira bai phavela kama sipo ka thaya
1: o asi iwa to tsara la mota
0: Ayo, kahai we kini pahala sungkura.
1: Nari, apa lagi? Pokok sisino. Abira,
0: abira,
1: abira bayala.
0: Ayo, kahai kama komaso, hanu bahila.
1: Ma komaso menyano kini tabel orang terus bangke nwi radio sampai kini lelo otipel lega orang si gudam tadi ahui lana si ahli ahui lawa ngwa coba.
0: Ayo,
1: onone ke, abenya kana mana mumun roke tun roke arroke misore uya barek muteko.
0: Ayo,
1: masih
0: tabela. Iwo anjari wa mumu bahani nwa mumu.
1: Wajar juga kulu akan dia la baba ke nguwe le baba ke nkwela rupo la waka ke lohoka rupo lo bolo yesa ke no panya msoko kwa
0: asuwe le pani ya kale ukan
1: sha Allah
0: ndo na kale maputu
1: ya Allah mnene mluko mwanene mluko ke bahera yesa ke no yesa
0: ayo eh ay salamu
1: salamu sawa bajara ninjo kina bajaria ama ya la ya ka basewa ya ba ba ba mwana ka ba kawa nyaka
0: awanya bi wawi
1: agar hopi anna eh kita bicara mai lak lanteba amara rito iya wene rito alupino ni manaka Sergio Albino, Inoki Albino, Edmilson Albino, Shadi Albino, Cristina Albino, Babasano Suluaga, Adisha Selisarto, Jersio Aputo, Nelito Araife, Kiweke Dava, Campania Crescencio Rito, Catimina Rito, Kitaravento, Manacao Rito, Yopo Magrera, Desalama, Reguan in Taguleke.
0: Ayo, Ayo, Mamuani, Campaniani,
1: Narin Catranao. Agniwa albino sabao
0: ayo albino sabao ayo ya lele ke musiawo anamani awo wira masinno anamane eriem ukipanyanno
1: ke kai dugni male lana ka onkela hukumane la tegula ho ah kinu mekela somla ma ko pela yue e usheni yonto kala ke kartaji ala kinguri aka wo
0: ntemlele mlamwa ayo wirwe usheni yo mlamu
1: ah e usheni yo mlamwa ka
0: eriem
1: eriem ola bakin la bulana ka
0: yo lo nkumo predio
1: o predio washwa o predio santu shibasulu babale akurwa ho
0: Jamal Afonso, atoko ina benu safa avec l'ensipo na loiru. Mukumi haka ensipo na loiru, ninkela

mas kamolu hali cho wililia mevra na uradi Msambiki. Ukumu wakab delgado wa Mpulonia sani Uzambezia. Porque provincia chila choche se hino mite kuchingu ilelo. Porque lelo chuma mahonko verke mara rumeri wo na saba. Mwaka welfu pilu na meka shirini na sita. Narko mchana surani maputu. Uwelele hapari chonla ponu hini haparchela po chikina ku. Kwa humpako wakati uzerora baholu waviri hasikuna niyo provinsi ya yu Zambezia. Mina wakale chuma nukela yuchi senra mpaka kwen kwen kwen kwen kwen. Mana wire niloka inutuka mikorachi hon.

rekeng hina me te ko ching uli lo chino halawa ita kampa te ko cho. Na na no ino kelo kumihira chipo cho hina hiena. Ne kakara ka ukati wo no vero hina minuto kumi na mitano. Ano kile ngore ko kumihira kumani lo uhapare. Chitenga chie chila ninkura ni huo Fernando Damas kume provincia Uniasa. Dezoro hiyo ni kuluta ni hante kwa nasi kwa ni maputu. Dezoro hiyo ni minuto mitano. Vreke miteko uchompira. Mwishto idu chora dimsambiki. Onzi ora ni kuluta ni hante kwa nasi kwa ni maputu. Wiguli haparchino kilota puleli ya onzi ora ni minuto utalatini. Onzi ora hiyo ni minuto kumina mitano. Ichipocho hiyana hiyana mwishto idu chora dimsambiki. Onzi ora hiyo ni minuto utalatini. Vreke hapari chomalela. Kuchinua halo kala mchana mimi Grasinda Masura wa mikrofone aniseto Frederico Leuteri ufundi na Barbara Chamakina kuna leo upande kampanta mpaka wakati wa chile huo zerora wao na pia kasi kwenye provinsi ya Zambezia urero hilo holo miteko cha Radio Msambiki ni choni vira ni nchipo ni kale no makoma cho mstudio cha Radio Msambiki ni raka uvira na usalama vreke ni nchipo kampa tokona Nua fentrela hale hakale ma yovriana o Radio Mosambiki. Ana, chupona noko ma distritu shure, mura rajas.

ye vrake uharura tano wa juma kombola tija hunko macho isiani ko yankani lapona motene honormela novero jino minuto 10 na mitano kati wa Mosambike na misera kana chipona na chara kura ni 10 here nkumani le uhapare miteko chila ninkuna ni Fernando Damas ni raka wiwelela wa salama

Presidente a ilapa hu o hulela ni purona na koso ni tibelingwe o stati yo Dar es Salaam mailapo yo Tanzania. Uwira presidente a ilapa hu roke ni puro ne latulingwe ni presidente a ilapo ele Samia Suluhu. Ndeloto presidente a ilapa hu ofima wira epoma ya musamiki eri ohiteli wa muriba wa mahawa mkalili wa ntalu watu ama Afrika anlama mailapo yo sasa Afrika. Hiwi hana towera Procuraduria Republika. Huluma mihaso kwa na mitanina mosa wasati yolshinga wa mwahatu wanyaguliha akasete. Ministru wa ungweha samiguta ni otesha miriti makaro ni mpakato makompo yuni amosamiki. Oshikura na jumanna musewe unkuma olioma o Zambezia mpaka umutuwale o provincia ya Wampula. Owera otekiweke musewe ola ekavihiro Nguela wa ilaposa Unión Europea. Mirusa mukumanilu wa ihabari, olilwa na uyahu Bernardo Toliwa. Awehakasa mjipo, imiyo Fernando Damas. Alahuma atuotele.

0: Makuru muloko ashitiana eni paka mpanta umpikisano wa mawani wa mpira ameto otiriti yo mavago o provincia yoniasa. Mpikisano olaha onhala werea ukumila umasinsi roni ni nkilahu. Wawotene ontinua wera ipanyueki makuru enera ya paka mpanta umpikisano mtukwene wa mpira mawani unkila werela otiriti yo kwamba o provincia yoniasa. Gabriel Yahaya musama stukweni unweha samatela ampira o mafagu o hima wera ni miruku yeto oneriwa wera ashitiana ikalaniki imara yomvunya ampira o chiditu yom mafagu. Mutokweni ole osuliha wera ni kuru ni unweha samatela ampira amawani o chiditu yom mafagu nina akilato ekavihiro ya ipoma ya chiditu.
1: Ukino shtamu ya rekomendare

0: wanyuwo muhule radio mwemara ila mniwa programa ngweha samathela ampira welaka ma studio sa radio Msambiki ma provincia sa Oniasa Gwampula ni Okap Delgado hakanto ni wiki halisi hima samathela ampira o provincia Okap Delgado mkihu amteko ze Gabriel
1: ihalicho wilelia ayo vriana otene o radio Msambiki ni kunanaka u studio ni verka ila inkalato i programa imocha inulu machara miteko cho matikeliyo ampira nivaraka ilelo ninghala ulu machara wilupelela waholeli onrita wa mavano miteko ni mpira i provinsi yo Caldelgado ngina chopa herra ukavihera ikipa ava haka ikaruma cho mpira ukalenteko uno pavelelia umunu wiha mpira wajivilihira amavano antikaka mpira ni upavele jamanana orera wajira unwa wale mayomira anochuela untika i distritu chova provincia timana mayovirana ni nkunanaka ula pikanle mwaha uno hale hu wopa ngina minutu chino wa mu studio ni nholeli onrita wa mwavano nteko ni mpira va provincia ngina chopavla upachera mwahe hula va kahala unkumachakira ka ihali chowilelia yopachera muhime chike nchina Niva holo ni pachirika vrako ya kweli utava-tava ngina wamuha wala kelelehu uhala ulu majara unihukuna nolelo. Karibuni, mikrofono chova radio Msambiki.
2: Asante sana, mi kina Skruela, minchana ka Jonas Bujati, kinholele nrita wa mwabano, miteko ni nye choi tikatika chia, we kala mpira pasi. Kwa manita mwiki mpiko sikurela niyo kandila radi Msambiki na kiti ruchisa mwolumu amu habano anamiteko nala nampira mapihari kilapu chotene jihinkiti le mhibano kumu guvernu upia mhuko otene
1: Tepa sikurela mholeli Jonas Bujat kamana ilelo kanakala ni huku nopachara nopachaka mwaha ngina chopala vrekwe kweli unichueliha wamiteko chinovara ya aholeli Wachira vareko ya kweli umunu iha mpira i provinsi leo Caldelgado. Miyo pachara kahala ka uko hakani. Itafautini, chinona nevareari womite ko chompira. Chenye chikanle chino kukuvaniha. Unu wa wampira mcho kwe niola uwela pwe hon.
2: Itafauti chini kukuvaniha unu wa wampira Caldelgado. Yo pachari koto. Ili koto ila nene yomiaka kenta chivira lenyeva. Mapuro menchi bola kaneria to kama cha hima kwa runsi mpana hane kampu yulu pale maji hotan kuacha ntao ya hawo majuka dori umuidumbi ya hawo mokete deya kwa rwa kavale mpaka hawo posto vale ya yomambula ya natike tame bola omana maji wabili koto wala kula ekipa nchuho vira chuhotan kuacha kama kula nitu ikoto kinleke lewele ntapone nipro ni moja
3: yakilaga
2: na marana yakini atawandu ntipo hii yakini atawandu shuri yakini atawandu pempa yakini atawandu mkwape kula nitu nipro na atawandu lewe ntao ekipa jinchi ni hotepa urimela na ula mamaku wakoto lava yonaye ilichaha vikipa charina ma itawati chaya ekipamento isapato metamewa wili koto lavale kula nitu watawula kawa achu nipro na arawe bola kaya Ntuachua nipona na alaya kaputulawe, nita itunje chihopa hakajia. Nita ikoto, itumoja, itepele unita mkwela mpira uma provincia yo Caldelgado. Yonaye hili, hii ni haa tami tafautu yo kampu, ni haa ni tishitu chinchi, chihirina hii kampu cho tekelia. Ni chahi tekele kikampu lela kuntepu urela jichamo, nita hii ila itu. Irnehu, konta wa wa provinsi Caldelgado wa pempa wava hini hanamu ikampu yo shtadu ilengwe uspansao mpaka nwe kinayo mala ya nchi uteke nene 2010 ntao ili tamita fauti intepe unihela isukuli kamana nene wa nihane kepa pili mapuru ni kwaya tame itu intepe hawa nihana itafauti oparapara kala uira uibu nihani kampu yomana Yolo kaloka ene, irina inafasi cho teno para wera ere mpira awone nutai. Nihani revadu, ili kampu nihana ingeniero Filipe Jacinto Nyusi yo wibu. Maji paru kuma va, paru wibu, ndato oprapari tango kwa chilu kuma untuchi mpaku kisanga, atwenchi kandwa tango ila situasyon oprapara, itu inihela isukudi wera mpira onue ale maporo o julo o kabu Delgado. Mashin hal ta mi itu kwaya tuwa ya pena hata me unjirari hababa. Ukala ka wira, hii ni hana ilema. Ilema yulu pro ka wira, ikipa jinchi, jinani vahe nafasi, uniho lele makutukotu ya wira kanina mpira. Nacho wira, machuka dhore menchi, karina ekipamentu, una kevyo kinakali siru wira unaruwa kanunipuro, wapu nyatu ya ntiki ka, ekipa pilipili mochuruli kamicha yara nkave po kave yake kamicha ekipa kwaya yo wale kamicha ntao yeli tuyo kava zi kamicha lela kena kaya tuyo mana wakana kwa repa kinehele hisima ntu kave kamicha uhala ntu kwa ruvavale asana wanamona sichula wasila mwawe hewa ni itu inoni ya utunku niha ya kumu aholi umpa ntu umpira pima na kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hii kumeleni nkabdelgadu ntumpelu kavi kamicha paru mwira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira yo, abola. Ikipa jinche hapa kandira mpira haya guvera na nazudari itiomana kweli. So ukalaka wira nsuka hivyo nukalani paru wira watu mpira. Kumpira, kuntosera paru wira hikipa joho teni. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii niteke kikireja. No lehanu teke kikireja, ntawa ntoteke nyusuko, misala pa, nusikeke.
3: Epa,
2: angwani perebu.
3: Angwani perebu.
2: Eva, ya kala kunsiki tini, hapa nipote kansiki tini, ya winyuva nachula, wita nkacha wei kitabu, fulano, jope, nutekele. Entawa, hiva tami kipa njine, nepela kawale. Ututu likipa mwadeya. Nijule kula vani mpelo upanki klube huu. Nyeri klube leela va inapela mpira, inapela sapato, inapela fulano. Ntao niva hikikuru, nipanki kinchanko. Ntao pupanki kinchanko, putu makavale. Tiniha leela nyo, kweli guveru na kela. Iyo tuyona, pima ni klube jotini, jinewe hujule pala nyo Barcelona, Reali, nuse Manchester. Kenaka wede klube cha guvernu. Iklube cha wa ya vavaa, tukontu wangkana ujini yawe. Tutuangkana we ikoma chawe mewa ikoma chake na hani silema va umane eno wale silema mpila kukoloko chelela kire reheke va akala kwa guvernu ke hano leparo wala guvernu unetumele matapa lani na aparele na waparele ila tame hina chula pima na hi nene nomwe ichana ni rinan kupitewa yopele watu thampira ukula aldeya ni naru wava kwa mpira wana rubalma na hobiru sembwa mpaku nangado umidhumu mpaku mweda umiluku mpaka umakumia ni ilelo yojo chuleva na ruwa mpaku untipwehi ni ruwega mpaka unamunu na piyaka mpando unkumbi mpango umashoka unloko maji najura apula jisira hivwa poto wanajisangura apula iminya
3: kantosera
2: mtapima na wakurumia chavura kuli kipa ni ihana kranaka
1: wakweli aholili o provinsi ya Kabdelgadu o unritola wa mavano mteko ni mpira kahikina mitekoni chinovara ya une na chuachira u Marcela Bolo la Nkurumicha Bolo la provinsi ya
2: he nava ni hande kampanya ulu pale yo pachara he kampanya yo bola he unani chivelela po inhuelela un Kabdelgadu ni malama lehe uteke bolo ni kati ni
3: mpaso
2: erela
3: opara
2: unchi sachetu mwi bihacha untu katukata ni ikara nusekeke ila hi helu pelela wera una ni mpelu panka mikuru cho ten wera kula there ni kranik bola ni malama leke utika tika ta makati mpaso mena ila yopa jira yona yeli ni hana itafauti asitiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampecho kuma ntao hi nanta na mpupa ngi kampionato ya athiana wira ntiano lola hali na faso ntika bola athiano lola bolo lola ifaitiri na ukaraka wira mbola ni mwemwe ntu mwira bola wa akila weo nkala okomala ukara wira bola wereka unajua ke unahne ukati yereka ashikin zoro unajua ashikin zoro kirweke ili yopa jira yonaye ili wakilaka mwe unajura vaki mwira kabola lewa ahao tangona vandiyala mpake banki yoma namo kate heke kitapele lieke ntangwe unajura ntu onloko uchura wira va ila va kireko mbunloko ila yoneye raru ngina mbola ni momomo chavi wordi havo arbitru yereka mhovonya e penalte bona ntwa kala bona na chwo de se bona tya nyetu chine swa bona ne mwemwe ape kwa ndoko no tamina chwo bora kwa ndoko ne habu humu habu puyamwene habu word the governo yere kitura yotakala maji chine tu chabaye mbora ne mwemwe mbora ne mwemwe una wetu cha makalelo porque hava tanyarela ne bora mifrana khangichola yakhaka makwa mikhangicha makhonde makhonde mika vana majimbona memena konta we kela kambona memu ato then makhonde makuwa ato no jivela asila ato then kala wa mocha no thapeleli ya no jivela nta jo then no jo ni bora photo kita na vale unsu tankwa o unkhonela honghela impura majo womale ne ndaka patana nta iyo maana yokhala wira ndaponi ona hatekelanya one look on it, one go serania, much to limit a mahena, Jimadek, but your tenant genetic chevaye, in a boy and a mom. Payment are borrowed it to man, payment heaven. Nenavani, Najin, and Mikopetic, and Father Hunyano, Pera to wash with that bola, Wava who are there, and can't keep in your border, Mirajika bola, in a moment, Panka Campionate Distritale, Quale Distrito, Puragal de Fulano, Procot Canal de Fulano, Una Calu Juliana, Una Calu Mucci. Jo tenam jinetu cha momom majhevanam provinsa ka bulgad etafado jo tenu chivirale majbola mo havu nandelo hevanam ka bulgad mo proke nenna ban hande ke papel mo sambola maana ya ekerewre hevana na we melakana lo khande ke papel nenna ban hana segunda divisão e campeonato provincial antu pa harivava namuno apempa awibu arimom nimpero uchise kepe mo jato ne takana hekrinya pelinya ne khana ke kepa tharu jempanga mo sambola
1: Jonas Abujat, kahikina maliteyani, aholeli nrukuni, urine nyuachera, wavarela nteko asimiravoni amwavano, anomoria undika mpira.
2: Ni maldeya momo, ihawi tumpena upanka, inahana kunya kaset talentu.
3: Wapela
2: jata mwara bola. Yala none huwara fulano, yera horu Portugal jeni katamu, yera mandawa horu angu, yera Cristiano Ronaldo lela rio wa Arabia Saudita ekepa. Yang cenderung cicamu, mas perawan, yang cenderung bat, majelis bat halal, hawan tu tamu orang nenle, wan hewan pimpin wakoman anak ni hana joko sekolah, ni roh nyamban, tayala amira pada naji sehun, pimpin wajib salala perawan nyamban, hawan helmona unton tulah ule, ule namor, entahlah wajib sa, upera wahela, ekipam culupale, mas tamu ihawa akili hewan upun lehun, wira atun cikarni formasau. Conta bora lola it in somia, Kurakalum kit on pass in our somia, bora and our somia. When him one who can learn schola, in somia bola. When he ran in Pelo or Pankara, Gupito Mojani in Anifipelagi, send to the formation professional, when now from Maricam arbitru, Hana from Maraca Julia Ginopi Pitu Jani, who open a pass, put up, it to you look by Linguana. Ita fauto guarda kana chama kampu ndato maripito
3: ohijoli
2: regra mas tambe hawo to nyenyo nthure ndre bola homala men nchuwa ni hawo we ai nchuwa na bani ai ne khaleke majiba ire 90 minuto homala ono então chote ne nyam paka hiwa wa from maripito na from marke ma presidente ma treinador tim de kya bola ich have to at in general ke pera kutikamu kinkosi la tabakane kone ngo pas kone wanesa kimpos unula bakane ba kone ke lale acha bodo la kihte pe mi kontra ka una ke suma kan ja kasone irutho kelwe na krasa na sana jokador kan ja sone jokador kan ni suma jokador kan ngura nipa poki itu china kwa weva kwa terema ni baba weva undia pripri winje kwa ke manera mena ukalan tohi wanane amena nta chenye chotene Nahi macerke formasi ni momo, wera nampu tu pangkal cemo, ini surumanya nipa kena kaya itu cuman, cove nampu tu unwelele itu wahiman, urumi safe ora, yo problem ayo kena kaya cove, tamu boleh nampu pimpin, naji sekemal daya, nawa anekeva asusuamente pimpin ora pimpin kupetum pangkal hiam provinsi ayo kabdulgad.
1: Pas mayo firana otene o radio mu sambiki ni kuna nakampa kava, yo pia umuisho wapa muhani. Mwiyonda tulehu olelo kale jona za bujati. Mwoleli onrita wa mwavano nteko ni mpira ya provinsia yo Cabo Delgado. Lihewa otene, uiluprela wa holeli, ngina chokurumicha ukavi hera ikipa chova provinsia, ava haka ikaruma chompira, manana mamocha. Anohala, umunu ya mpira ni utuku la mikora wajira amavano oka delgadu anochula undikampira atonyeke ntekwaya mpua tepa sukurela mijana kaze Gabriel ni mpaherewiwe la wasalama miteko jino tarna chova radio Musambike asanti
0: ze Gabriel answili hakasa matela ampira o provincia yo Cap Delgado. Hekanto mwiweke ase a Milcar da Conceição, o provincia yo Zambezia, nsuli hakato samatela ampira o hiana hiana.

kurata nowa dama mamu kuma verke provincia yowan pula de zero hirminutu harbani no minutu mjisokati wa Mozambique.

e kweli vreke ni na pia holo minutu mochone hile orne pia wakati wo nziro wo hiyo wo lutani hante ko naasukra ni humo putu.

0: ni chono la puela de provincia wa Mpulao chomo la soti ya marimo Constantino wa Rila
1: mama
0: we mama
1: we yo we
0: musunke mwana uyo melo na ufaini.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Berke ni hana ni tafauti hina wakala nasu kwa nihu maputu hui berke ukatula kumhiria ya ya pari chua malila wuni huku nanu lelo ni vekela ka nswa miho ni chua berke metiko chungu chunurua mpako ukati huo zero ora iluka ima kuwa wana kilima vira sikuna nihu I berke I provincia yo Zambezia opo eri hilo holo meteko chua wa radio Mosambiki.

Bakani bakani yako hole mtako hadhara bisambiki na wena wipa wangwenya brada ni mruwa nchipo ndapota wipa nrunga kwa nyuwano opinje wa nyuwano ya provinsi yo Kabdelgado opinje wa nyuwano ya provinsi yo Wampulo opinje wa nyuwano ya provinsi yo Niasa nido kume mstudi makatana bisambiki misora sava zambezi ya vachu wapo okuma na waho wa osiliwa wa kwasa kwasa wa provinsi ya hasese sa otawela po ya Mosambiki na hola kasina elikulika wangkensiri na mwitua mano Gisante ni Constancio Elias Valani, número um tipo amigo.

ani kuruna masoko zinruha huanyu anantamalila kae la praya wana we kapa undidimiha ni kulana wenye to mdidimihe ni kulana nanyo no mdidimihe po manyo yo mdidimihe vo muranyo wana we tivavo mweri nguanyo vo tivavo wana rumunu nguanyo vo tivavo wana rutonoka nihem vo pama ntao wana pana yo mdidimihe vo wana we kapa undidimiha ni kulana we wakani wakani yako holo Tony Fernando Lobo lo vale ahora, Ojena Will. Tuvimos la ponuma horas ni 11 minutos.

vela kiwa wo go male hanle ampava wo ni we wana wa dia haya ka do paka haya hinkala heng he ni muntuna yo awando sivela wo mala vakani vakani ya go hore mla pano ma hora ni 49 minutes ndi va modana na vitori no kholi wa ntina na makolo awando na hala we ni kala mo mpa ke lokulu ya mara mo ya jo hiya mpato no thamala sina makosa wa wipa na ruha go nyuwana wa sha.